dilbako zito mambotni loko ke vlavla I tingu si na kona na rana mixet kuba atava na tsatsia apfuntsela kuba ipa amats kuba ngwenye tsika munhu kambe kempela I swarisima ngopfu swinene kuva u fane ku tivonela a nga ri kuva kempela leswi nga kwela ka vhik uku wena u lava kuva kempela u tikurisa swi lavikile swa swona swarisima ngopfu swinene kuva kemixet u tiva matlangelo na koreke loko u chayela movha u nga phuzi byala loko u phuzi byala fambela kule ke ni vulanti hi na 22 horas na 30 minutes ramba Francisco Simbini ni uvukuli vungisetelina na yemi.